0: apa yang Anda tunda hari ini untuk dikerjakan hari esok, mungkin esok pun akan Anda tunda.
1: 今天的事明天才做，你的工作就会日复一日的堆

0: Sukses datang ketika orang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan hari ini, sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日，懒惰的人则相反。

0: semua masalah menjadi lebih kecil jika Anda tidak menghindarinya, tetapi menghadapinya.
1: 只有面对现实，而不是躲避现实，才能把每件事都处理得妥妥当当。